0: 2027年财政预算案。
1: 我是期待阿生啊，这个政府的财政预算案对大部来讲是好的啦，增加咱个囡仔的教育费啊，而且又来考 income tax 是真好咯。因为当今嘛，爱教囡仔有影不简单啊，让伊去补习班、去学才艺班啊，就是一笔真个大的开销咯。所以讲这里也是来考 income tax， 也是减轻那做大部的负担，再减低个人生活压力咯，也是淡薄的是淡薄啦。
0: #我们得到的，
2: 哎，七姑哎，来了来了，
3: 七姑来啦！
4: 你好，我是舒林。首相上个星期宣布了2027年财政预算案，这次的主题是 “Mengapai di langit, mengakar di bumi”。中文媒体有各种翻译 ，IFM 使用的翻译是“高瞻远瞩，扎根大地”。这些翻译都是取整体的含义，使用简洁有力的词汇形成口号。Menggapai di langit, mengakar di bumi. 但 menggapai 本身是什么意思呢？ M-E-N-G-G-A-P-A-I menggapai bermaksud menghulurkan tangan untuk mencapai, memegang atau mengutip sesuatu. Menggapai 字面的意思是伸手去抓取什么东西，也可以引申为努力争取、追求、实现目标或理想。来看例句，当 menggapai 表示抓取，可以这么使用： Dia berdiri di atas kerusi untuk menggapai buku di rak yang tinggi。 他站在椅子上，伸手去拿在书架高处的书。 Bayi itu menggapai mainan yang tergantung di atas katilnya。 那婴儿伸手去抓挂在床上方的玩具。 Menggapai 也比喻追求梦想或目标。Generasi muda perlu berani menggapai peluang untuk membina masa depan yang lebih baik. 年轻一代应该勇于把握机会，为自己创造更美好的未来。Dengan usaha yang gigih, dia akhirnya berjaya menggapai impiannya untuk menjadi seorang doktor. 经过不懈的努力，他终于实现了成为医生的梦想。Menggapai 字面的意思是伸手去抓取，也引申为追求目标或梦想。